0: Ewana kabisa, na byumvisano ni gutyo match irangiye kabisa. Ikipe y'ugu ya Ghana ikabitsinze Panama igitego kimwe ku busa. Bivuze ko ubwongereza bufite amanota 3, Ghana nayo ifite amanota 3. Hanyuma ubwongereza n'ubwa mbere n'amanota 3 n'ibitego bibiri buzigamye. Ghana ni ya kabiri n'amanota 3 n'igitego kimwe izigamye. Hanyuma Panama ni ya gatatu n'amanota 0 ikabiri mu mwenda igitego kimwe. Mugiye Croatia ari ya nyuma n'amanota 0 n'umwenda w'ibitego bibiri. Hanyuma mutara musonga code duramubona kuri YouTube.
1: Songa code.
0: Songa code ati
1: ni muzima.
0: Ati duo yanyu ndayikunda cyane.
1: Asante sana.

0: nari bicika kano.
1: Eh Arsenal ifite makuru se?
0: Ki Arsenal niyo makuru arimo?
1: Iragenda cyane.
0: Aya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Engineer engineer.
0: Engineer engineer tugendane neza cyane ku muvuduko nk'uw'indege. Urumva? Tugendane ku muvuduko nk'uw'indege. Sibyo?
1: Engineer narebe rwose ku mbuga ngari.
0: Yego.
1: Ahanga rwose nacimaka. Dute tumukuri ingofero kuko niwe utuyoboye.
0: Engineer ari tayari. Ari tayari cyane. Bayita Arsenal papa ndabona irimo amakuru menshi cyane. Ni ibicika cyane rwose. Ndabona ari ibicika cyane pe. Mutaramo nubwo nizere ko ari tayari cyane kabisa. Bintu byose nizere ko bimeze neza cyane.
1: Abigana abigana.
0: Eh.

0: Muze tuganire kabisa, muze tugane ni Cedro Keza, kumwe na Aaron Ruberwa. Muze tuganire kuri telefone, ndakira umuntu mbere na mbere abanza tubwire na uko byifashe muri iki gicuku. Allo ten.
1: Allo.
0: Yego yego.
1: Cedro Cedro.
0: Yewe yewe.
1: Allo.
0: Wi turakumva.
1: Cedro Cedro.
0: Yego yego.
1: Gana ya kirabikoze.
0: Ewa na gana ya bikoze papa.
1: Gana gana yacu.
0: Yego.
1: Ubu rero.
0: Aha.
1: Irajira bikora ba papa.
0: Reka reka.
1: Irajira bikora.
0: Yes.
1: Ekipe bita.
0: Eh.
1: Daiva giwe.
2: Agiye gukina Colombia na Uzbekistan.
1: Colombia irabirya.
2: Irabirya.
1: Irabirya bibiri.
2: Reka reka.
0: Reka reka.
1: Irabirya.
2: Chimaka.
0: Bibiri kuri bingahe?
1: Bibiri kimwe.
0: Sha nibiba uzaze gufata ibihembo byawe hano kuri Radio 10. Uvuge ko ari Cedro Keza wabikwemereye rwose, nzabigwa nta kibazo.
1: Gari.
0: Nibiba, nibirangira Uzbekistan itsinze Colombia bibiri kubusa.
1: Yego.
0: Uzaze ufata ibihembo byawe hano kuri Radio 10.
1: Sawa.
0: Cyane, urakoze. So hanyuma abakunzi b'ikipe Arsenal muriye muzamuri mitima. Abakunzi ba Arsenal badukurikiye muri aka kanya muzamuri mitima. So, ikipe ya

0: Okay. Ewa nani gurche meze kabisa ama yita. Radio 10 Zone ni Cedro Kezamba ni kumwe na Arani Ruberwa twagafashemo. Ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma kuri telefone ndabakira 0788 31 9 18. Maze ibintu byose tubyinjiremo neza cyane. Tujye kwinjira muri match y'ikipe y'igihugu ya Uzbekistan na Colombia. Uzbekistan na Colombia. So kuri telefone turakira umuntu umwe. Allo 10.
1: Hello.
0: Yego yego.
1: Cedro Keza.
0: Yego yego patron.
1: Ndabe mura cyane.
0: Urakoze cyane mze.
1: Nubwa mbere mvugiye kuri radio ni Habimana Gilbert mu Ngororero ariko ndi hano Kimisagara.
0: Yego yego.
1: Umva mbakunda ntagato kabisa noneho.
0: Yego Gilbert.
1: Nuwe mukinyi ba muri Uzbekistan uzwira uzwi wambwira.
0: Muri Uzbekistan? Uramukeneye cyane.
1: Ndamukeneye cyane.
0: Oya genda.
1: Aha.
0: Ukaba utamuzi se?
1: Ndashaka kumubwira kabisa.
0: Ntabwo umuzi?
1: Nawe nzi.
0: Oh la la, uwo bita Kusanova. Ntabwo umuzi kweli? Muri Man City the tank ntabwo umuzi?
1: Uzbekistan noneho. Giye gutsindwa ibitego bibiri ku gitego kimwe, iratsindwa.
0: Iyo yitsindwa?
1: Uzbekistan iratsindwa.
0: Uzbekistan iratsindwa.
1: Noneho ku bintu umaze kuvuga.
0: Yego.
1: Arisenali mu bantu b'imbere 10 ikwishi birasabwa gusigara na bakinnyi babiri bonyine.
0: Indonande
1: Bukayo Habimana Saka.
0: Gasigara
1: na Martinelli.
0: Yego.
1: Byokesha kagurishwa kavamo bira uranaga ari umwataka twe dukeneye. Bakazana umukinnyi ku buryo bazajya bamuha match bakamutega match akinjiza igitego.
0: Urakoze cyane mutaramu.
1: Salamu urakoze cyane ndabemera cyane.
0: Asante. Arakoze cyane rero uyu mutaramu kabisa.

0: Kabisa Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu.
2: Zinduka.

0: Ni wanje nitwariza kamikazi kurikirana ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashim.
1: Kwa kane no kuremaremya n'amasomo twiga mu isomo ry'umunsi. Abara amasomo afitanye isano no kuremaremya koko. Isomo ry'umunsi riravuga ngo iki? Isomo ry'umunsi riravuga ngo umuntu ni igisobanuro cy'ibyo aharira umwanya we. Uyu munsi ugiye kwiga akamaro k'umwanya. Ndaje turirebere hamwe rero, mbanze mbibutse ko turi kumwe na Kamaliza at Languages and Driving School. Aba bigisha neza indimi. Ubwo iyo mvuze indimi harimo Icyongereza, Igiswahili, Igifaransa, Ikidage, Ikinyarwanda n'Igishinwa. Bigisha neza amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga kimwe no kubikanika, kandi kubijyanye n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga baragupatana, wishyura rimwe ukahava ubonye permis. Bigisha kandi gusuka neza modeli zose, gutunganya inzara na makeup. Bigisha neza kudoda modeli zose. Bigisha guteka na barista by'akarusho. Bigisha neza computer. Wabagana rero bakorera hariya Kimironko hejuru ya Copedi Bank. Baguha ubumenyi bugezweho bushobora gutuma witeza imbere mu gihe gito. Bafite n'amacumbi nta mpungenge zo kubuturuka kure y'aho bakorera. Barakwigisha ukazasubira mu rugo utahanye akabando k'iminsi. Certificate. Kandi amacumbi n'ubuntu. Uri kumva icyo kintu? Ibyo kurya urimenya, ariko amacumbi n'ubuntu. Ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri za nimero zabo 078 36 85 88. Nayisubiramo 07 82 86 85 88. Ariko ushobora no kubahamagara kuri 07 82 68 53 69. Nayo nayisubiramo 07 82 68 63 69. Bubahwe bubahwe rero. Hanyuma turi kumwe na Hana Saladin. Saladine ya Hana wari wayidijyaho ni saladine idashyirwamo ibinyabutabire byateza umubiri akaga, ahubwo yuzuyemo intungamubiri nka

0: reste de semaine du Stadium. Aba sa kipe yugu ya Czech Republic kajya kwa kuza kwabanza mu izamu. Izamu ryamo rigiye kore hagana rero. Umvandwa mbere imwe imwe akabitswa Matej Kovale. Akina PSV Eindhoven mu gihe cy'ubuhora ni kabisa. Mu gihe central defense ari abasore batatu. Barangaje imbere na nimero kane wabo n'umugabo witwa Robin Hlanak. Robin Hlanak akaba akina Hoffenheim mu gihe cy'Ubudage. Akaza kandi umvandwa witwa Owamene nimero gatatu. Yitwa Thomas Oleze. Akina Sevilla Plan. Bakaje umusore witwa Kapitan Number 7 ngo ngona kawitwa Ladislav Krejci akeneye ofuze mu gihe cy'Ubwongereza. Niyo kapitaine ekipe y'igihugu rero ya Czech Republic. Abakina mu kibuga gatera abakina bajya kuri batanu barangaje imbere ukabe cyane 28 waba ariya. Akawitwa Vladimir Bibarida akeneye ekipe yitwa Radek Kralov. Arali kandi mbona yitwa Number 2 mugongoni. Akaye yitwa Lucas Kelv akina yitwa Victoria Pizan niyo muri Polonye. Akajya kwa nani mbona yitwa Sadik nimero 18 yitwa Michel Sadik akina Sevilla Plan. Abakina kumande iruhande rw'imoso musome nimero 24 yitwa Alexander Soka nawe akina Victoria Pizan. Hanyuma kandi iburyo akajya gukina musome nimero 5 yitwa Vladimir Kufal akina Hoffenheim mu gihugu cy'Ubudage. Abataka ni babiri ekipe ya Chelsea yagiye gukoresha rero ayi nimero 9 yitwa Adam Rozek akinira Hoffenheim mu gihugu cy'Ubudage. Akaza rero nimero 10 yitwa Patrick Schick uko ni ko abanyacheza bagiye kuza kuhanira bamanuka mu kigo mu kanya gatoya cyane. Mu gihe ekipe y'igihugu ya South Africa bafana banja mu izamu nyezamu mirimo imwe yitwa Rowan Williams nyezamu Mamelodi Sundowns mafika efari ya Masandano Boys. Defense yabo yakaba gaza mvanga yitwa Ime Okone akenera hano va mu gihugu cy'Ubudage. Akarajya gufatanya mvanga yitwa Mbokazi nimero 14 yitwa Mbokazi akenera mafika epfo. Hanyuma kandi iburyo inyuma akaba ajya gukina umusore wa 2020 yitwa Kuliso Mudau nawe akinira Mamelodi Sundowns yemera afika epfo Masandano. Ibumoso hari umusore wa 25 yitwa Aubry Modiba nawe akinira ekipe ya Mamelodi yemera afika epfo. Abo mu kibuga gatera umusore yitwa Talente Mbanda akina Orlando Pirates muri Afurika y'Epfo. Arafatanya n'umusore wambaye nimero 4 umugongo akabitwa Motebo yitwa Teboho Mokwena akakina Mamelodi Sundowns muri Afurika y'Epfo. Hanyuma kandi akaza kuza kuba afatanya na 23 ariya yitwa Jaden Adams nawe akina Mamelodi Sundowns muri Afurika y'Epfo. Ukibyumva media na defense uretse umunyezamu uretse umusore no muri Orlando Pirates no muri Hanova bane bose nawe ikipe ya Mamelodi Sundowns. Abataka iburyo yagiye kunyumva nka yitwa Tapera Maseko akina Limassol niyo muri Cyprus. Akaino ibumoso yagiye kunyumva mu mirimo 7 akabitwa Oswin Apolice baramutse ya Musoke pe Orlando Pirates umwe mu masengeje amavubi cyane yagiye kuza kwa mirimo 7 itazamurira mu mirimo 15 umusore yitwa Ikram Reynes nawe akinira Mamelodi Sundowns. Nuko yagiye kuza kwa mirimo 7 gato cyane ku isaha ya 12 system niba ni batatu batatu niko Afrika FC yagiye gukina mu gihe Czech Republic ari batatu batanu babiri nawe nuko yagaze ku mpande zombi. Igisigaye ni ukorera hagati y'umutoza Igor Bruce Umubirigi umutoza Afurika y'Epfo ndetse n'umugabo witwa Kubeke umunyachesia cyangwa se Czech Republic uri gutoza ikipe yabo y'igihugu. Ni bantu bagiye kuza kubera bamanuka mu kibuga witwa neza cyane ku mpande zombi. Afurika y'Epfo atakaje amaca ibanza kwiswe vibaya sana icyo kwibaza ni kimwe kwibaza ni uyu munsi iza kwibamo ikaba igihe ikintu kinini ikora ni ukubiranga amaso tukare uko biza kugenda. Mbere ko tugenda telefone zanyu nazitaba kuri 0788317918 ari nako rero kuri YouTube yacu ubutumwa bwanyu ndabubona cyane agenda musoma gake gake kugira ngo gahunda zibe zagenda neza cyane. Ndabareba cyane kuri YouTube witwa Jikananjimiri ku ruhango Deusi yashimwe rurema itwire neza hano bungwe mu karere ka Burera tubaha ikaze cyane. Ni Deusi ubakunda cyane Arakoze ya Deus rero ati kaze iri ni andere nyagatare rw'imiyaga kabeza turemera cyane mudutemo bombe okay hano tabagwe kangoma turakunda cyane yitwa Eric Burat yesi baryinyonza ni DJ Kana njimi kurango Venezuela Colombia bibiri kusa okay Rubavu turakwicaye ni Trump hano gisa ikipe zigiye gutana mu mitwe yitwa imenye Imana etienne baryinyonza we Wansuza koko DJ Kana njimiri kuruhango kabisa ndagusuje cyane Ati bini cyo kono bari imiriro eh hey, umunsi ni imiriro Video neza radio tifite ni jandamulu Mumurama irubavu turi kumwe Abana ukuri utsibe ka itete telefone no berero Allo
1: Jo eri batinyoza
0: Mambo vipi
1: Ni fresh papa. Yes, wajeze mwibanda gure mu karere kawe n'urivyo mwibanda gure mu bugana.
0: Mwibanda gure urivyo meze neza.
1: Eh ni fresh kabisa ewa no ni tereka hano mu gasare kabisa ngiye kureba match meze neza cyane. Iradio ni kuri radio dise kabisa.
0: Eh.
1: Ewa ni kipe bita Afrika yepo se komo ni giye kubirya.
0: Nta kizo rifite.
1: Ewa na akibere ni fitiye kuri Jezi Fabric nabonye hari yagamiye bita Korea kabisa irayari yinaganitse kabisa nabonaga bimeze nabi byatari kabisa.
0: Eh.
1: Ewana
0: mwibanda kuri turi kumwe ikomeza tugezeho make kabisa nagukura urushinge muzee. Okay. Ari mwibanda kuri mukare kahoye gabanye mwese turi kumwe turasuza cyane. Mara abantu babagabo cyane. Iri telefone ebyiri. Allo. Nago bicamo. Telefone yanyu tukagenda. Allo 10.
2: Allo.
0: Oui.
2: Yo salama kocha.
0: Salama salama.
2: Eh tipe ko fike kije kujite go papa. Omuva.
0: Bingahe.
2: Ni bitatu kubusa.
0: Tatu kubusa.
2: Bitatu kubusa go.
0: Okay.
2: Iyo ngiza ati ni gitego mu gikombe cy'isinangare.
0: Bambwiye.
2: Izagitsinda mu gikombe cy'isinangare.
0: Eh wangare.
2: Nangare kabisa.
0: Baza ndio vona gitego batsinze.
2: Ave na kimwe.
0: Kubya baragashya.
2: Na urucha bana Afrika yep. Na cirimo ni igihuha.
0: Ya baragashya koze.
2: Poa poa.
0: Okay. Ngo Afrika yep ni igihuha cyamu nyata. Yeah, kuri YouTube komeza mwari kutunga bwanyu, tumunyuza amaso tubusome. Ere basaza mba kwice ndi ngarama. Ikaze piano nyagatare rw'imiyaga, turemera cyane mu dutemo bombe. Ariko wa mugani bombo wazanye tuzigenza mu tukazi batamura. Bomena kuntu kwaza tuzigenza mu tukazi batamu. Ikaze iri.